0: わかめ、枝豆、唐揚げ、串カツ、天ぷら、どんた焼き、餃子、網焼き、カジ、
1: ぼてじゅ
0: う、おこそば、マグロ丼、焼きそば、お好み焼き、すき焼き、牛丼、
1: ぼてじゅう、
0: たこ焼き、はやし、そば飯、豚丼、寿司、わらみぼし、冷やし飴、
1: ぼてじゅう。
2: All the best dishes from Japan, all originally from Japan. ぼてじゅ
3: う。 Finally!Local Music has found a home on 5.1 DMC, the best of us.